0: This is SWA 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh tiếng nói Việt Nam hải ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 18 tháng 7 năm Bính Ngọ.
1: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
2: Từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc.
1: Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật thứ 22 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Với người đọc là Phó tế Giuse Phạm Duy Thiện, thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng, do Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật 22 mùa thường niên, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 21 đến câu 27. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên thần của người. Và bấy giờ, người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 22 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, một cha dòng Chúa Cứu Thế.

Anh chị em thân mến, sau lời tuyên xưng Đức Kitô là Chúa và là Con Thiên Chúa, thì lập tức Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu tán thưởng và cho thánh nhân biết lời tuyên xưng của ông là hồng ân của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã soi sáng cho thánh nhân biết chân tướng đích thật của Chúa Giêsu là ai. Nhờ vào hành động tin yêu và phó thác này, nên Chúa đã trao quyền lãnh đạo hội thánh cho Phêrô. Không chỉ có thế, Chúa còn muốn đặt ông làm đá tảng cho tòa nhà hội thánh mà Chúa muốn xây dựng trên nền tảng đó.

Thế nhưng trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta khám phá ra một mặt khác của thánh nhân. Sự thấu hiểu và nhận biết của Phêrô về Chúa vẫn là cái biết theo nghĩa thế gian. Vì thế, sau khi được Chúa tỏ cho ông biết là người phải đi lên Jerusalem để chịu đau khổ và sau cùng bị giết, thì Phêrô lại lên tiếng can ngăn thầy đừng đi. Ông còn xin Thiên Chúa bảo vệ thầy mình khỏi bị giết chết. Tấm lòng của Phêrô thật tốt, ông lo lắng và không muốn thầy bị đau khổ. Ông nghĩ rằng thầy là Chúa, và ông vừa được thầy tấn phong để làm boss thay mặt thầy, làm đá tảng cho người ta dựa.

định của thầy. Thế nhưng ông đâu biết rằng ý tưởng và suy nghĩ của ông hoàn toàn sai với ý định của Thiên Chúa, cho nên đã bị Chúa khiển trách. Satan lui ra đằng sau thầy, anh cản lối của thầy. Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Như chúng ta đã biết, Phêrô được đặt làm tảng đá nền móng để Chúa xây hội thánh của người. Chúa xây chứ không phải Phêrô, và hội thánh là của Chúa chứ không phải của Phêrô. Vì thế các góc cạnh của tảng đá đó cũng cần phải được mài giũa để trở thành chỗ dựa cho các thành phần trong hội thánh Chúa. Trong tinh thần đó, tôi hình dung ra cảnh thánh Phêrô sau khi nghe xong lời khiển trách của Đức Giêsu, ngài chỉ gãi đầu gãi tai và thưa cùng Chúa rằng: Thầy biết con yêu mến thầy, con đâu muốn thầy chịu đau khổ. Còn Chúa thì vẫn kiên tâm trong việc huấn luyện khi đã chọn Phêrô làm đá tảng. Thế là hòa cả làng. Nhận biết và tuyên xưng Đức Kitô là Chúa trước tiên là một hồng ân, sau đó mới đến việc bổ nhiệm và trao ban năng quyền. Giống như thánh Phêrô, chúng ta không tự đặt hay bon chen tìm cách để được đặt vào vai trò lãnh đạo. Thế nhưng đó là sự chọn lựa phát xuất một cách nhưng không bởi hồng ân của Thiên Chúa. Bổn phận của Phêrô và của chúng ta, những môn đệ của Chúa, là biết sống và lệ thuộc vào Đấng đã chọn và đặt chúng ta vào vị trí đó. Như thánh Phêrô khi tuyên xưng Đức Kitô là Chúa, là lúc chúng ta đặt cuộc sống mình dưới quyền chỉ huy, quyền sinh san của vị Chúa Tể đó. Có nghĩa là lúc đó chúng ta không còn sống cho mình nữa, thế nhưng chấp nhận lối sống từ bỏ mình, chấp nhận đau khổ vác thập giá để theo Thầy. Tất cả những điều đó không còn là các điều kiện mà là các yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên cuộc sống của người môn đệ. Và một khi chúng ta không thực hành việc bỏ mình và không sẵn sàng vác thập giá, thì chúng ta không còn là môn đệ chân chính của Chúa nữa.

0: 人在心疼他几十万点上，但有人将路暗人他们家住，对他给他们送了住饭后来让还得我们把他们家没地跳住，是ngay lúc đó là có một lực khác kéo tôi dừng lại. Tôi hành động như chàng thanh niên giàu có trong tin mừng. Thay vì từ bỏ mọi sự để theo Chúa, thì anh lại quay mặt lại với Chúa và tiếp tục bám víu vào những gì anh đang thụ hưởng. Phần Chúa, người tôn trọng sự chọn lựa của anh, buồn sầu nhìn anh với lòng tiếc thương.
1: Các lời khuyên của tin mừng mà tôi đã cam kết sống vẫn chất vấn tôi. Thế nhưng trên thực tế tôi vẫn chưa thực hiện được bao nhiêu. Có thể nói nhiều thì nhưng việc áp dụng cụ thể bằng hành động thì chưa đi đến đâu cả. Vẫn còn tham lam, vẫn còn dính bén, vẫn còn muốn được làm chủ, chưa dám bỏ mình. Ai chạm vào ý riêng thì sẽ thấy ngay phản ứng của tôi, cho dù chưa bộc phát, thế nhưng lòng thì vẫn không vui. Ai nói về thập giá bằng tôi, thế nhưng chưa hẳn là đã dám vác, chưa nói đến yêu mến. Giả như có chấp nhận vác thì cũng thật miễn cưỡng, thiếu cộng tác, vân vân. Như vậy làm thế nào để từ bỏ mình mà vác thập giá theo Chúa đây? Từ bỏ không phải là bỏ mặc và coi thường mạng sống của mình, hay là việc áp dụng lối sống khổ chế, ghét mình, coi thường thân xác của mình, như một số người có quan niệm cho rằng thân xác là nguồn gốc của sự tội, vì thế phải đánh cho đau để nhớ mà chừa. Chẳng là bị đau mà nên hoàn thiện còn hơn là lanh lặn về thể xác, thế nhưng lòng thì lại xa Chúa, nên cần phải đánh xác.

như kiểu đánh tội thời xưa. Thật ra từ bỏ mình vì yêu, yêu Chúa không chỉ bằng lời nói hay hành động nhất thời. Nó đòi hỏi chúng ta phải trung thành theo Chúa đến tận cùng của con đường thập giá. Từ bỏ là hy sinh, đó là điều mà các bậc làm cha, làm mẹ đã và đang phải sống. Tôi nhận ra mẫu gương hy sinh của các ngài. Trong việc giáo dục, các ngài làm gương trước rồi dạy bảo và giáo huấn sau. Cha mẹ mình làm mọi sự để hỗ trợ cho con cái. Cha mẹ không chỉ đưa con cái mình đến trường, thế nhưng còn len lén nhìn qua hàng rào để thấy con cái của mình có đi vào lớp học bình an hay không. Để làm gương cho con cái thì các ngài còn tham gia các sinh hoạt của nhà trường như là cổ động viên cho các trận thể thao, tham gia các chương trình âm nhạc và gây quỹ. Họ tình nguyện phục vụ trong các ủy ban và các hoạt động khác của nhà trường. Họ tham dự các sinh hoạt của hội phụ huynh và gặp gỡ thầy cô. Nói chung thì các bậc làm cha làm mẹ muốn làm mọi thứ để có thể trở thành một phần trong các sinh hoạt của con cái. Họ làm như thế để nói cho con cái biết rằng ba mẹ luôn đứng sau lưng các con, hỗ trợ cho các sinh hoạt tại nhà trường. Vì sao? Vì yêu con cái cho nên họ vui lòng chấp nhận hy sinh. Đó không phải là việc làm dễ dàng, nó đòi hỏi sự hy sinh thật cao cả và vĩ đại. Đôi khi các bậc phụ huynh đã phải có một sự chọn lựa thật khó khăn giữa nhu cầu riêng trong cuộc sống cá nhân của mình. Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết tấm lòng của cha mẹ. Nếu có thì chỉ là tình yêu và tấm lòng hy sinh của các ngài.

anh chị em vẫn biết rằng từ bỏ mình, vác thập giá đi theo Chúa là những yếu tố cần thiết của người môn đệ tín hữu của hội thánh. Nhưng trong bài suy niệm hôm nay, tôi nhấn mạnh và đề cao tấm lòng hy sinh, yêu thương và gương sáng của cha mẹ như một lời tri ân nhân dịp chúng ta đang chuẩn bị mừng ngày của những người cha, ba hay bố vào Chủ nhật đầu tháng 9 sắp tới đây. Xin Chúa tiếp tục chúc phúc và hiện diện trong mọi cảnh huống của cuộc đời bố và ba của chúng mình, để các ngài mãi mãi là đá tảng vững chắc cho mẹ, người bạn đường của ba, là chỗ dựa cho các con và các cháu. Happy Father's Day in advance nhé ba ơi. Tạ ơn Chúa. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chúa Nhật thứ 22 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chúa Nhật thứ 22 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, một thành viên khác của kênh YouTube Lời Chúa Là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Được, mất. Trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, và Chúa đã chọn ông là đá tảng mà trên đó người sẽ xây giáo hội của người. Thế nhưng trong đoạn tin mừng hôm nay, bối cảnh hoàn toàn thay đổi. Vừa khi nghe Chúa Giêsu loan báo cái chết và sự phục sinh của người, Phêrô liền ngăn cản. Lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Đây là phản ứng rất tự nhiên của Phêrô, vì như biết bao người cùng thời, Phêrô cũng mong đợi một đấng cứu tinh của chiến thắng, vinh quang và quyền thế. Một đấng cứu thế đến để đuổi quân xâm lăng La Mã ra khỏi xứ sở mình. Nhưng đó chỉ là cái nhìn của loài người, như Chúa Giêsu nói. Từ tảng đá để xây nền móng giáo hội, Phêrô trở thành đá làm cớ vấp ngã, làm cản trở chương trình của Chúa. Và Chúa Giêsu gọi ông là Satan. Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, còn làm cớ cho thầy vấp phạm. Vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Để hiểu rõ từ Satan mà Chúa Giêsu nói với Phêrô ở đây, chúng ta cần biết là ban đầu, từ này không được viết hoa, mà được viết thường nhằm chỉ một đồ vật hoặc một người nào đó là chướng ngại trên đường đi, cản trở không cho người khác đi xa hơn. Như vậy, Chúa Giêsu muốn nói rằng, Phêrô đang cản trở người đi con đường đau khổ để cứu chuộc nhân loại. Vấn nạn của Phêrô cũng là vấn nạn của mỗi tín hữu mọi thời. Tất cả chúng ta đều được hấp dẫn bởi một đấng Kitô chiến thắng các quyền lực sự dữ. Nhưng chúng ta lại khó chấp nhận cách thức Thiên Chúa thể hiện trong lịch sử ngang qua Đức Giêsu. Người chiến thắng quyền lực sự dữ bằng con đường đau khổ. Không thể có hai Đức Kitô tách biệt, một Đức Kitô chiến thắng và một Đức Kitô tôi tớ đau khổ. Chúng ta chỉ có thể biểu dương Đức Kitô chiến thắng sau khi đã gặp và sống với Đức Kitô tôi tớ đau khổ. Chúng ta không thể và tránh con đường thập giá, là con đường đưa Chúa Giêsu tới vinh quang. Hai môn đệ trên đường Emmaus cũng sẽ vấp phải khó khăn này như Phêrô. Và Chúa Giêsu khi cùng đi với họ trên con đường tuyệt vọng, đã giải thích cho họ rằng, nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người hay sao? Luca chương 24 câu 25 đến câu 26. Sự nối kết giữa tin mừng của Chúa Nhật trước và Chúa Nhật hôm nay rất quan trọng để chúng ta hiểu rõ vai trò của Phêrô và những người kế vị ông là các đức giáo hoàng trong giáo hội. Thật là một bài học đắt giá cho Phêrô. Chúa Giêsu không khen ông vì những đức tính tốt hay trực giác tuyệt vời của ông. Lời tuyên xưng đức tin của ông, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, không phải do phàm nhân mặc khải, nhưng đến từ Thiên Chúa, và giáo hội sẽ do chính Chúa Kitô xây dựng, chứ không phải do Phêrô. Trong thông điệp Ut Unum Sin, xin cho họ nên một, xuất bản năm 1995, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khi suy gẫm hai bài tin mừng trên cho việc phục vụ của Ngài đã nhấn mạnh. Như thế, từ sự yếu hèn của Phêrô, biểu lộ rõ rằng thừa tác vụ chuyên biệt của con người trong giáo hội là hoàn toàn do ân sủng. Số 91. Ân sủng tỏa rạng trong sự yếu đuối, nhưng không phải vì thế mà miễn trừ cho chúng ta lòng hoán cải. Lòng sám hối triệt để này được diễn tả trong tin mừng hôm nay qua việc dám từ bỏ và chấp nhận mất mát. Ai muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Thái độ này không có gì là tiêu cực. Trái lại, khi chúng ta từ bỏ chính mình và vác thập giá mình vì Chúa Kitô, đời sống chúng ta mới đạt được mọi giá trị. Mất mạng sống vì Chúa thì sẽ tìm được mạng sống ấy cho sự sống đời đời. Cho đi để làm cho sống. Những ai sống bậc hôn nhân sẽ hiểu rõ điều này. Mỗi người phải chết cho chính mình để người kia được hiện hữu. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Sự giàu có duy nhất không bị mất là giàu có của tình yêu, của sự tự hiến và lòng quảng đại. Nhờ cách sống này, chúng ta sẽ tích cóp những kho tàng vô giá trên trời. Chúng ta hãy học sống yêu thương mỗi ngày như Chúa Giêsu đã dạy. Dù để sống yêu thương đôi khi đòi hỏi chúng ta phải dám hy sinh, dám từ bỏ và có lúc phải chấp nhận chịu mất mát, thiệt thòi. Nhưng chúng ta hãy tin rằng, với ơn Chúa thì không gì chúng ta không thể làm được. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 18 tháng 7, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, xem ra sinh hoạt đời sống ngày càng khó khăn ở mọi nơi. Kể từ khi cuộc chiến ở Iran làm cho giá nhiên liệu tăng ngút trời. Chẳng thế mà người dân, đặc biệt là giới cao niên, đã phải tìm ra những phương cách sao cho đời sống được dễ chịu đôi chút, cho giàu có phải trả giá. Mới đây, người dân ở Ấn Độ đã nghĩ ra một dịch vụ làm ăn mới cho phép người cao niên mỗi khi đi chợ có thể sử dụng hình thức thuê người xách giùm túi mua sắm. Hình thức này như thế nào và giá cả ra sao? Đó sẽ là đề tài trong tiết mục Nồi Cơm Manh Áo hôm nay. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, nếu ở Tân Delhi, thủ đô của Ấn Độ, khi đi chợ thì lúc này bạn có thể thuê người xách túi mua sắm. Và hình thức này liệu có thành công hay không? Bạn có thể tưởng tượng là có ai đó giúp mang cho bạn những túi hàng khi bạn đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, hoặc đẩy xe nôi chở con còn nhỏ trong lúc bạn mua sắm. Đó chính xác là dịch vụ mà một công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ đang cung cấp cho khách mua sắm tại một khu chợ đông đúc. Ra mắt vào tháng 4 vừa qua, dịch vụ có tên là Carryman, nhằm cung cấp người trợ lý nam hoặc nữ cho khách mua sắm tại chợ Naga trong thời gian tối đa là 4 tiếng đồng hồ, với mức giá khởi điểm là 79 rupee, tương đương với 83 xu Mỹ cho 30 phút. Với một giờ có giá tối đa là 149 rupee. Dịch vụ này được nhiều khách hàng đón nhận một cách tích cực vì cho rằng các người trợ lý này đang giúp cho cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận về việc liệu tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ có đang trở nên quá hưởng thụ hay không, và liệu những người trợ lý này có chỉ là những khu khuân vác được khoác lên vai một cái tên mỹ miều cho những công việc mang tính bóc lột sức lao động hay không. Công ty khởi nghiệp này được sáng lập bởi hai người bạn có tên là Ritu và Kanishka, đều là những bà mẹ có con còn nhỏ. Ý tưởng xuất hiện vào năm ngoái khi Kanishka và tôi đưa các con đến chợ Naga. Chúng tôi thấy việc vừa đẩy xe nôi chở con, vừa mang các túi mua sắm thật sự là rất khó khăn. Cô Ritu đã chia sẻ như trên với mạng lưới truyền thông BBC. Cô nói thêm đó là chúng tôi cũng nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi đang phải vật lộn với những túi đồ của bà và muốn nhờ ai để giúp đỡ. Thế nhưng chính chúng tôi còn không xoay sở nổi với đồ đạc của mình. Điều đó thật sự rất bực bội. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng nếu có một dịch vụ mà chúng tôi có thể trả tiền để nhận được sự hỗ trợ thì sẽ không còn phải nài nỉ người thân đi mua sắm cùng với mình nữa. Chợ Naga và nhiều khu chợ khác mà hai cô Ritu và Kanishka cùng hàng triệu người Ấn Độ thường lui tới không phải là những trung tâm thương mại với mặt sàn bằng phẳng, có thang cuốn và máy điều hòa không khí. Đây là những khu chợ ngoài trời đông đúc nơi vỉa hè thường không có, gồ ghề hoặc bị người bán hàng lấn chiếm khiến cho việc đẩy xe nôi, thậm chí chỉ đi bộ cũng trở nên khó khăn. Tối hôm đó, hai nhà đồng sáng lập đã thảo luận ý tưởng với gia đình và dịch vụ Carryman bắt đầu thành hình. Trong những tháng tiếp theo đó thì họ đăng ký tên của công ty, xin đầy đủ giấy phép từ chính quyền thành phố và cảnh sát, đồng thời mở một quầy dịch vụ giới thiệu tại chợ Naga. Sau đó họ tuyển dụng 5 thanh niên, rồi sau này tuyển thêm 2 phụ nữ và chính thức ra mắt dịch vụ sau một tháng đào tạo chuyên sâu. Công ty nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, hàng nghìn người chia sẻ câu chuyện này và các ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Nhiều người đã ca ngợi đây là một ý tưởng sáng tạo có thể mở rộng quy mô tạo ra hàng nghìn công việc tại một quốc gia mà tỷ lệ thất nghiệp luôn luôn là trên 5%, trong khi hàng triệu người thì vẫn không tìm được việc làm. Tuy nhiên, những người chỉ trích thì cho rằng đây là biểu hiện rõ nét của sự hưởng thụ thái quá của tầng lớp khá giả, những người luôn thuê người khác làm mọi công việc tay chân và việc nhà. Một phần phản ứng tiêu cực xuất hiện sau khi các hình ảnh do AI tạo ra loan truyền trên mạng xã hội, mô tả những phụ nữ giàu có ăn mặc sang trọng như là những khách hàng tương lai của dịch vụ. Trong khi đó, thì một nhà hoạt động cho quyền lao động kiêm nhà xã hội học là Akriti đã có nhận xét như sau. Đó là nghe có vẻ như dịch vụ này chỉ phục vụ những phụ nữ siêu giàu vừa làm móng tay xong và không muốn làm hỏng bộ móng tay của mình. Thưa quý vị, trong khi đó thì một số người khác cho rằng các nhân viên của dịch vụ Carryman thực chất chỉ là những khu khuân vác được đổi tên, góp phần làm gia tăng lực lượng lao động trong một nền kinh tế mà việc làm ngắn hạn đầy tính bóc lột. Thậm chí có người gọi đây là chế độ nô lệ thời hiện đại, những cáo buộc mà các nhà sáng lập mạnh mẽ bác bỏ.
Cô Ritu nói rằng, trước hết thì ở đây không có chuyện nô lệ. Chúng tôi không ép buộc bất kỳ ai làm việc cho mình. Tất cả nhân viên đều là lao động toàn thời gian hưởng lương cố định, chứ không phải là lao động thời vụ theo nền tảng số. Và đây cũng không phải là câu chuyện về sự hưởng thụ. Chúng tôi chỉ cung cấp sự hỗ trợ cho những người gặp khó khăn khi di chuyển trong các con phố và khu chợ đông đúc. Theo cô Ritu thì phần lớn khách hàng trong 6 tuần lễ vừa qua là phụ nữ mang thai, các bà mẹ có con nhỏ, người cao tuổi và người khuyết tật. Theo lời của anh Kuma, là một nhân viên của công ty, thì khách hàng đầu tiên của dịch vụ Caramel là một phụ nữ mang thai. Trong quá trình đào tạo thì anh được dặn là phải luôn lịch sự và đối xử với khách hàng như là một người thân trong gia đình. Các nhân viên trợ lý của Caramel còn mang theo cả xe nôi, dù che nắng, ghế gấp, chai nước và bộ sạc dự phòng. Họ cũng được đào tạo cách mở và khóa xe nôi để bảo đảm an toàn cho khách hàng. Anh tâm sự tiếp, đó là chúng tôi còn được yêu cầu làm quen với sơ đồ khu chợ để có thể nhanh chóng hướng dẫn khách đến những cửa hàng mà họ muốn ghé thăm. Chúng tôi cũng xếp hàng mua đồ ăn giúp cho khách trong khi họ ngồi nghỉ trên ghế. Chàng trai 18 tuổi này trước đây từng làm phụ việc cho một cửa hàng bán quần áo và làm nhân viên giao hàng cho các ứng dụng giao thực phẩm và hàng tạp hóa. Anh cho biết là mức lương ở đây tốt hơn và anh cảm thấy được tôn trọng hơn trong công việc mới. Anh đặc biệt nhớ đến một người đàn ông đeo tay giả đã đưa toàn bộ tiền mặt cho anh và nhờ anh đếm tiền rồi thanh toán giúp. Anh nói với đài BBC là tôi thực sự xúc động trước sự tin tưởng mà ông ấy dành cho tôi. Còn cô Ritu cho biết là trong tuần lễ đầu tiên sau khi khai trương thì công ty chưa nhận được một đơn đặt nào. Thế nhưng chúng tôi đã tạo được sự quan tâm. Mọi người đã ghé quầy dịch vụ để tìm hiểu thêm. Còn bây giờ thì chúng tôi nhận được gần nửa tá đơn đặt mỗi ngày. Và vào cuối tuần thì con số đó tăng lên 8 hoặc là 9 đơn. Trong một buổi chiều nóng bức vào tuần trước khi BBC đến thăm quầy dịch vụ, thì họ đã gặp vợ chồng ông Jatinder và bà Anita, đã tới quầy màu cam trắng của dịch vụ Caramel để thuê một trợ lý. Jatinder là người cho biết chỉ vài tháng nữa sẽ bước sang tuổi 60, là một công dân cao tuổi đang mang theo một chiếc túi đeo khá nặng. Còn bà Akeda cũng mang hai túi hàng mà họ vẫn còn vài món hàng cần mua thêm. Đây là lần đầu tiên cặp đôi thuê nhân viên trợ lý dù họ sống ngay trong khu chợ. Ông Jatinder cho biết là ông đã biết đến dịch vụ Caramel là nhờ qua vợ của mình, người đã thấy dịch vụ này trên Instagram. Anh Anand là nhân viên của dịch vụ Caramel đồng hành cùng với họ đã dẫn họ đến điểm dừng chân đầu tiên. Đó là một hiệu thuốc vì bà Anita bị đau nửa đầu và muốn mua thuốc giảm đau. Trong lúc hai vợ chồng vào cửa hàng thì anh đứng ở ngoài giữ các túi đồ của họ. Và khi họ bước ra thì anh đưa chai nước để cho bà Anita uống thuốc. Ông Jatinder tâm sự là cậu ấy còn giúp chúng tôi tìm đường nữa. Chúng tôi không biết hiệu thuốc ở đâu. Tôi nghĩ đây là một dịch vụ rất tốt. Có cậu ấy đi cùng chúng tôi được hỗ trợ và có thể mua sắm thoải mái hơn nhiều. Bây giờ thì chúng tôi có thể đi lại tự do mà không bị vướng víu bởi những hành lý. Hai vợ chồng cho biết là họ không đồng tình với những cuộc tranh cãi về sự hưởng thụ hay là bóc lột. Ông Jatinder nói là tôi nghĩ ai tự mang được đồ thì cứ tự mang, còn ai không thể thì có thể sử dụng dịch vụ này. Đây là một dịch vụ rất tốt cho những người như chúng tôi. Nó nên có mặt ở mọi khu chợ. Cô Ritu cho biết là công ty dự định sẽ mở rộng dịch vụ. Vào tháng 7 tới đây thì dịch vụ Caramel sẽ có mặt tại một khu chợ đông đúc khác. Sau đó thì dịch vụ sẽ dần được triển khai tại các khu chợ khác trên khắp Ấn Độ. Tuy nhiên, nhà hoạt động lao động Bhatia thì lưu ý rằng để mở rộng thì dịch vụ Caramel sẽ cần nguồn vốn đầu tư và điều đó có thể quyết định khả năng tồn tại lâu dài của mô hình kinh doanh này. Hiện tại thì dịch vụ Caramel vẫn là một doanh nghiệp rất nhỏ với 7 nhân viên toàn thời gian. Nhưng liệu họ có thể duy trì hệ thống hiện nay khi mở rộng quy mô hay không? Rất nhiều công việc trên các nền tảng số ban đầu có mức thù lao cao và nhiều phúc lợi hấp dẫn, thế nhưng sau đó thì dần dần biến mất.
và ở Ấn Độ với nguồn lao động giá rẻ dồi dào cùng tình trạng thiếu các tổ chức công đoàn mạnh, thì các công ty vẫn có thể tiếp tục gây sức ép lên người lao động. Dịch vụ Caramel sẽ đi hướng nào thì chúng ta còn phải chờ xem.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swa 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swa 99.9.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật
3: ngày 30 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 18 tháng 7 năm Bính Ngọ. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo các đề tài về đại lễ Vu Lan. Sau đây Thành Quang gửi đến quý vị tài liệu liên quan đến đại lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan báo hiếu là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Vu Lan báo hiếu là gì? Tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ Vu Lan trong văn hóa Việt Nam và những nghi thức báo hiếu ý nghĩa nhất. Bài viết sau đây cung cấp cái nhìn toàn diện về ngày lễ truyền thống này, giúp chúng ta hiểu rõ cách thực hành đạo hiếu đúng cách để giữ gìn nét đẹp văn hóa tâm linh của dân tộc. Mời quý vị thính giả cùng với tác giả bài viết tìm hiểu chi tiết về những giá trị nhân văn cao đẹp của ngày lễ Vu Lan ngay trong bài viết này để chuẩn bị cho một mùa báo hiếu trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thứ nhất, lễ Vu Lan báo hiếu là gì và ý nghĩa nhân văn trong văn hóa Việt Nam? Lễ Vu Lan báo hiếu là một đại lễ quan trọng diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, gắn với tinh thần tri ân và báo ân đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Trong cách hiểu phổ biến, đây là dịp để người con cha mẹ thể hiện lòng hiếu kính khi đấng sinh thành còn hiện tiền, đồng thời là dịp để tưởng nhớ, cầu nguyện và hồi hướng công đức cho cha mẹ, tổ tiên đã qua đời. Điểm đặc biệt của Vu Lan nằm ở chỗ ngày lễ này không chỉ thuộc về đời sống tôn giáo mà còn hòa quyện sâu sắc với đạo lý truyền thống của người Việt. Tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đã khiến Vu Lan trở thành một mùa của yêu thương, của trở về, của suy ngẫm về công ơn sinh thành dưỡng dục. Từ đó, ngày lễ vượt qua giới hạn của một nghi thức Phật giáo đơn thuần để trở thành một giá trị văn hóa bền vững trong đời sống dân tộc. Ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất của Vu Lan là khơi dậy lòng biết ơn. Con người trong nhịp sống hiện đại thường dễ quấn vào công việc, áp lực và những mối bận tâm thường nhật. Vu Lan giúp mỗi người chậm lại để nhìn về cha mẹ, để nhận ra những hy sinh lặng thầm đã nâng đỡ mình suốt đời. Đó cũng là dịp để chuyển hóa lòng biết ơn thành hành động cụ thể như chăm sóc cha mẹ, gìn giữ nếp nhà, sống tử tế hơn và mở rộng lòng từ bi với cộng đồng. Thứ hai, nguồn gốc lịch sử của ngày lễ Vu Lan theo quan niệm Phật giáo. Nguồn gốc của lễ Vu Lan theo quan niệm Phật giáo gắn với kinh Vu Lan Bồn và điển tích Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ. Theo kinh điển, sau khi đắc đạo và có thần thông, tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng tuệ nhãn tìm mẹ là bà Thanh Đề và thấy bà đang chịu khổ trong cõi ngạ quỷ do nghiệp lực khi còn sống. Vì thương mẹ, ngài tìm cách cứu nhưng không thành, bởi nghiệp lực ấy không thể chỉ dùng sức của một cá nhân mà hóa giải được. Đức Phật khi đó dạy rằng muốn cứu mẹ phải nhờ đến công đức của chư tăng trong ngày tự tứ, tức ngày 15 tháng 7 âm lịch, sau 3 tháng an cư kiết hạ. Mục Kiền Liên nghe lời Phật, sắm sửa lễ vật cúng dường chư tăng, nhờ sức chú nguyện thanh tịnh của tăng đoàn mà mẹ ngài được giải thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Từ đó, nghi thức Vu Lan ra đời như một phương thức biểu hiện lòng hiếu thảo và tạo phước để hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp. Về mặt ý nghĩa, câu chuyện này cho thấy quan niệm rất sâu của Phật giáo về hiếu đạo. Hiếu không chỉ là thương nhớ hay đau buồn, mà là hành động cụ thể, là tu dưỡng, là làm điều lành, là tạo công đức để hồi hướng cho đấng sinh thành. Chính vì vậy, Vu Lan không chỉ kể lại một tích truyện cảm động mà còn trở thành một bài học đạo đức và tâm linh rất lớn về cách làm con. Khi vào Việt Nam, nguồn gốc Phật giáo ấy gặp gỡ một cách tự nhiên với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Nhờ đó, lễ Vu Lan vừa giữ được cốt lõi Phật giáo, vừa mang diện mạo riêng của văn hóa Việt Nam, gần gũi, thấm sâu và bền lâu trong đời sống cộng đồng. Thứ ba, các nghi thức truyền thống trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Trong ngày lễ Vu Lan, nhiều nghi thức truyền thống được thực hành nhằm thể hiện đạo hiếu, lòng tri ân và tinh thần từ bi. Một trong những nghi thức quen thuộc và giàu biểu cảm nhất là bông hồng cài áo. Người còn đủ cha mẹ thường cài hoa hồng đỏ. Người chỉ còn cha hoặc mẹ cài hoa hồng nhạt. Người mất cả cha lẫn mẹ cài hoa trắng. Nghi thức này tạo nên một sự lắng đọng rất sâu, nhắc mỗi người nhìn lại hạnh phúc mình đang có hoặc mất mát mình đang mang. Bên cạnh đó, tụng kinh Vu Lan Bồn và kinh báo hiếu phụ mẫu ân là thực hành quan trọng trong mùa Vu Lan. Việc tụng kinh không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ mà còn giúp người tham dự quán chiếu sâu sắc hơn về công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, từ đó phát khởi tâm biết ơn, sám hối và nguyện sống hiếu nghĩa. Một nghi thức truyền thống khác là cúng gia tiên tại nhà. Các gia đình thường chuẩn bị hương, hoa, trà, quà, cỗ cúng thanh tịnh để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Đây là cách nối dài mối liên hệ tinh thần giữa các thế hệ trong gia đình, đồng thời thể hiện lòng thành kính và sự gìn giữ nếp nhà. Song song với cúng gia tiên, nhiều nơi còn thực hiện cúng chúng sinh hoặc cúng cô hồn ngoài trời. Nghi thức này hướng tới các vong linh không nơi nương tựa, thể hiện lòng từ bi và tinh thần chia sẻ khổ đau. Tuy không đồng nhất với Vu Lan về nguồn gốc, nhưng trong thực tế văn hóa Việt Nam, hai sinh hoạt này thường diễn ra cùng thời điểm rằm tháng 7. Ngoài ra, còn có các hoạt động như thả đèn hoa đăng, phóng sinh, làm từ thiện, cúng dường chư tăng. Mỗi hoạt động đều mang một sắc thái riêng, nhưng đều cùng quy tụ về một ý nghĩa lớn là tích tạo công đức, khơi dậy lòng thiện và hồi hướng yêu thương tới cha mẹ, tổ tiên và chúng sinh. Thứ tư, ý nghĩa của việc thực hành nghi lễ báo hiếu đối với đời sống xã hội. Việc thực hành nghi lễ báo hiếu trong mùa Vu Lan không chỉ có ý nghĩa đối với đời sống tinh thần cá nhân, mà còn tác động tích cực đến đời sống xã hội. Trước hết, những nghi lễ này giúp củng cố nền tảng đạo đức gia đình, bởi gia đình là nơi đầu tiên hình thành nhân cách con người. Khi lòng biết ơn cha mẹ để nuôi dưỡng, con người dễ sống trách nhiệm hơn, biết yêu thương hơn và có ý thức giữ gìn các giá trị bền vững hơn. Trong bối cảnh hiện đại, khi khoảng cách thế hệ ngày càng rõ hơn và nhịp sống đô thị khiến nhiều người xa rời đời sống gia đình, mùa Vu Lan trở thành dịp kết nối lại tình thân. Những cuộc trở về, những bữa cơm sum họp, những lời xin lỗi, cảm ơn hay sự chăm sóc dành cho cha mẹ đều góp phần hàn gắn và làm ấm lại các mối quan hệ vốn dễ bị lãng quên trong đời sống thường ngày. Xa hơn nữa, nghi lễ báo hiếu còn mở rộng thành đạo lý xã hội. Từ lòng hiếu với cha mẹ, con người học cách biết ơn thầy cô, trân trọng những người đã nâng đỡ mình, tưởng nhớ những bậc tiền nhân và quan tâm hơn đến người bất hạnh. Chính vì thế, mùa Vu Lan thường gắn với nhiều hoạt động thiện nguyện như giúp đỡ người nghèo, thăm hỏi người già neo đơn, hỗ trợ trẻ mồ côi, chăm lo gia đình chính sách. Đây là biểu hiện rõ nét của việc biến niềm tin tâm linh thành hành động có ích cho cộng đồng. Có thể nói, thực hành nghi lễ báo hiếu vừa nuôi dưỡng chiều sâu nội tâm, vừa bồi đắp đời sống đạo đức và tinh thần liên đới xã hội. Khi mỗi người biết sống có trước có sau với cha mẹ, gia đình và cộng đồng, xã hội cũng trở nên nhân văn và bền vững hơn. Thứ năm, những điều cần lưu ý để ngày lễ Vu Lan thêm trọn vẹn và ý nghĩa. Để ngày lễ Vu Lan thật sự trọn vẹn và đúng tinh thần, điều đầu tiên cần lưu ý là giữ được lòng thành và sự tiết chế. Vu Lan không nằm ở sự phô trương mâm cao cỗ đẩy hay tổ chức quá hình thức, mà nằm ở tâm ý biết ơn, sự trang nghiêm và hành động hiếu nghĩa thực tế. Một buổi lễ giản dị nhưng chân thành luôn có giá trị hơn nhiều so với một nghi thức cầu kỳ, mà thiếu chiều sâu cảm xúc. Thứ hai, cần phân biệt giữa tinh thần Phật giáo chính thống với những tập tục mang màu sắc mê tín hoặc lãng phí. Việc đốt vàng mã tràn lan là một ví dụ. Theo tinh thần Phật giáo, công đức chân thật không đến từ việc hóa nhiều đồ mã, mà đến từ việc làm lành, giúp người, phụng dưỡng cha mẹ và giữ gìn đời sống đạo đức. Vì vậy, thay vì tiêu tốn vào hình thức, nên hướng nguồn lực đó vào các hoạt động thiện nguyện và chăm sóc thực tế cho người thân. Thứ ba, việc báo hiếu cần bắt đầu từ cha mẹ hiện tiền. Nhiều người rất chu đáo với lễ cúng cho người đã khuất, nhưng lại ít dành thời gian cho cha mẹ còn sống. Trong khi đó, ý nghĩa sâu sắc nhất của Vu Lan là biết yêu thương khi còn có thể. Một cuộc gọi, một bữa cơm, một lần đưa cha mẹ đi khám sức khỏe, hay chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe cha mẹ nói chuyện, cũng là những hành động rất có giá trị.

0: và lòng biết ơn. Nếu chỉ nhìn tháng 7 âm lịch bằng sự lo lắng mê tín, thì sẽ đánh mất ý nghĩa đẹp nhất của dịp này. Cuối cùng, nên xem Vu Lan là một dịp nhắc nhớ để sống tốt hơn lâu dài, chứ không chỉ là xúc động cho một ngày lễ, rồi trở lại thờ ơ như cũ. Sự trọn vẹn của Vu Lan nằm ở chỗ tình cảm và hành động sau ngày lễ còn tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống mỗi ngày. 6. Giải đáp các thắc mắc thường gặp về ngày lễ Vu Lan. Một là, lễ Vu Lan có phải chỉ dành cho người theo đạo Phật không? Không. Dù có nguồn gốc từ Phật giáo, Vu Lan tại Việt Nam đã trở thành một giá trị văn hóa chung về đạo hiếu và lòng tri ân. Vì vậy, bất kỳ ai biết trân trọng công ơn cha mẹ, ông bà và cội nguồn gia đình đều có thể đón nhận tinh thần của ngày lễ này. Hai là, lễ Vu Lan và lễ xá tội vong nhân có phải là một không? Không hoàn toàn giống nhau. Vu Lan có gốc từ Phật giáo, lấy báo hiếu làm trọng tâm. Xá tội vong nhân gắn với tín ngưỡng dân gian và việc bố thí cho các vong linh không nơi nương tựa. Tuy cùng diễn ra vào rằm tháng 7 và thường song hành trong thực tế văn hóa Việt Nam, nhưng hai nghi lễ này khác nhau về nguồn gốc và đối tượng hướng tới. Ba là, nếu cha mẹ còn sống thì nên làm gì trong ngày Vu Lan? Điều ý nghĩa nhất là thể hiện sự quan tâm và lòng hiếu kính bằng hành động cụ thể. Về thăm cha mẹ, hỏi han sức khỏe, chăm sóc đời sống tinh thần, nói lời tri ân và cố gắng sống tốt để cha mẹ được an lòng. Bốn là, nếu cha mẹ đã mất thì báo hiếu bằng cách nào? Có thể báo hiếu bằng việc tưởng niệm, tụng kinh, làm việc thiện, giúp đỡ người khác và hồi hướng công đức cho cha mẹ. Quan trọng hơn cả là sống tử tế, giữ gìn nếp nhà và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà cha mẹ để lại. Năm là, tháng 7 âm lịch có phải là tháng xui xẻo không? Theo tinh thần Phật giáo, không có tháng nào tự nó mang xui xẻo. Phúc hay họa chủ yếu đến từ hành vi và cách sống của con người. Vì vậy, tháng 7 nên được hiểu là mùa hiếu hạnh, mùa từ bi và mùa làm việc thiện, thay vì chỉ nhìn nó bằng các nỗi sợ mê tín. Sáu là, có bắt buộc phải tổ chức lễ cúng lớn trong ngày Vu Lan không? Không bắt buộc. Điều cốt yếu là lòng thành, sự trang nghiêm và ý nghĩa của việc thực hành hiếu đạo. Một mâm cúng giản dị, một thời kinh ngắn hay một hành động chăm sóc cha mẹ thiết thực đều có thể là một cách đón Vu Lan rất trọn vẹn. Quý vị thính giả vừa nghe một bài viết của luật sư Tô Thị Phương Dung đăng trên trang lưới của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê. Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã kết thúc.
1: Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một Chủ nhật an vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.
0: Riêng đối với quý đồng bào Phật tử, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên Sydney FM 99.9 của đài Suwa 99.9 và trên Chuvina, đài phát thanh Việt ngữ 24/24 phát trên toàn quốc Úc Đại Lợi, trên làn sóng đặc biệt và toàn thế giới qua hệ thống Internet. Xin được chân thành kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, gia đình an hòa, hạnh phúc, thực hiện được thật nhiều điều vì thiện ích chung của gia đình, xã hội và đất nước, trong tinh thần hồi hướng công đức để báo ân, báo hiếu.
1: Suwa 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Suwa 99.9.
2: The new place to stream Suwa 99.9.
3: Download the free app now.
2: From the App Store or Google Play.
4: McKillop Season's Stormbirds program is an evidence-based small group intervention designed specifically to support children and young people after natural disasters. It has supported over 10,000 Australian and New Zealand children and young people impacted by bushfires, floods, storms, cyclones and earthquakes, and is playing a critical role in helping schools and communities rebuild resilience and well-being. For details, visit mckillopseasons.org.au. Station sponsor.
5: Do you want to help your kids get involved in the local community, build self-confidence?
3: St John Ambulance Cadets is for you. Young people from age 18 can join the cadet program and make a real difference. We learn about first aid, make new friends and have a lot of fun together. Now, I want to be a paramedic when I grow up.
5: St John Cadets, a safe and supportive way to learn and serve the community. stjohnnsw.com.au.
6: On a game day, work day, school day, moving day, rainy day, you can ask, are you okay, any day, because life happens every day. Check in often and have regular, meaningful conversations with those you care about. Ask, are you okay, any day, because a conversation could change a life. Learn how to ask at areyouok.org.au.
7: Hi, this is John Mayer for RAD. Music is one of the most important things in my life, but nothing is more important than life itself. When you drink, then drive, you're risking your life and the lives of everybody on the road. So whenever you're having a few drinks, just plan ahead. Before you head out, arrange a designated driver who won't drink, or make sure you have enough money for a taxi. Remember, friends don't let friends drink drive.
8: RAD. Check us out on Facebook.
9: SWA 99.9.
10: The difference is the music.
11: You are listening to SWAR 99.9 FM. Following program.